0: Tungonora hasta jamam. Asemtatako adarni yamsam.
1: Nemisemtata mi jodatako. Se aserami mi ho